0: a Magyar Katona Rádió a Kisgyő Magyarok Rádiója.
1: Uhorszka Rádió na Vojne Budapest 1, vysiela slovenské správy. Pozoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorský úrad.